музикой. Давня мотейка моє держей. Є нябілус на кче, бекиня карт. Та упасть лапче, дійдеш у діждат.